osuyam and no do be go to prison e obi wo prison enye boni bi awaye e ya sema urade de ase na no se onkoka ah wo se onkoka nti wo kwoda prison asema urade ase na no se onkoka nti na wo ye egu asema urade ase na no se onkoka nti